ngasigi good morning manipur gi makha tarak pada mulakuchari lakuchari ba sms se hairok part 2 degi nongmai them premananda madi khumantem sana jauba sangai tel karong ani miyoni sina marubani sina thabirak ba sms ni khanbirak libe saina baleshwar maisnam gi mayekta warepam kumar khumanchana saisakpa matamisei ni loktak pat ki iai thakta इसे खुदोल तमजरी थोरम ताबिरी मैं अंपुन्ना तमिलसी

Kodol damzuri be se se no ba hair be flam se de gelo kacha bene. Se ye se gi da me SMS habirak le ba marup sing sina. Ullo hai bi makong de gi. Radha kanta hidang mayu marup sina. Kan birak be se ine se ye se bu se sak le ba razuno sereng ba sure sidang amadi serang ba ogi.